sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca sa šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete Hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
4: Kermit the Frog.
5: Vince Gill.
4: How you doing?
5: You know, Vince, I couldn't agree with you more.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel. Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
3: Zabranjeno za maloljetnje.

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg Marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml Marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Dobro jutro ljudi, dobro jutro Stuarte, dobro jutro Baby Jane. Evo nas ljudi po dogovoru od juče ponovo na početnim pozicijama za obračun sa novim danom. U osnovnom, pogledajte nas, vojska mrzovoljnih, polubudnih ljudi u metalnim kutijama na točkovima koje zaglavljuju po gradu svako malo. Svi imamo neka mjesta gdje uglavnom ne želimo da budemo, odnosno ne želimo da stignemo, da bismo zaradili novac koji smo već potrošili, ali, živi smo, jel da, to je valjda neki plus. Vremenska prognoza kaže danas biće kiše, a dok mi dočekamo tu kišu, ja predlažem da zapnemo i da pozavršavamo ove poslove i obaveze koje imamo. Mislim, nemojte čekati savršen trenutak, jer savršen trenutak ne postoji. Postoji samo ovaj trenutak i gomila stvari koje moraju da se urade da vam izvršitelji ne bi pokucali na vrata, daleko bilo. I usput, dok prolazite kroz ovaj dan, desit će se ono neizbježno, o tome sam baš razmišljala prije neki dan, neko će vas kritikovati, neki genije koji je popio svu pamet svijeta će imati mišljenje o tome kako treba da radite svoj posao, kako da vozite, kako da dišete, da funkcionišete u sopstvenoj vezi. Možda ćete čuti neku lošu riječ o sebi iza leđa, a moje pitanje s vama svima, i šta s tim? Molim vas da odmah u samom startu stavite sve to na ignor, apsolutni ignor, zato što danas svako ima svoje mišljenje, a mišljenje je kao, pa znate već šta, svakoga ima. Rekoh, o ovom sam neki dan razmišljala, otišla sam na internet i ukucala Mount Everest u aplikaciji TripAdvisor i pazite sad, najviša planina na svijetu, čisto savršenstvo prirode, ljudi umiru pokušavajući da se popnu gore i čak i Mount Everest ima loše recenzije. Poenta je sledeća, ako Mount Everest ima loše recenzije, a i dalje je najmoćnija planina na svijetu koju svi žele da pokore, šta vas briga što neka lokalna budala misli da vi niste dovoljno dobri ili šta već. Vi niste tu da biste dobili 5 zvjezdica od ljudi koji nemaju blag veze šta će sa životom. Tako da, vi ste tu da gurate svoju priču, glavu gore, ubacite u prvu brzinu, radite svoj posao najbolje što znate i pustite, brate mili, kritičare da pričaju prazno. Oni onako pričaju jer nemaju hrabrosti sami da urade ništa vrijedno pomena. Idemo na malo dobre muzike, vi ostanite pametni, ostanite fokusirani, ostanite uz prvi program Vigradija i ne dajte nikome da vam kvari ovaj prelijepi, potencijalno čak i kišni dan. Sa vama su ovog jutra prije podneva i dijelom poslije podneva, mislim klasika, Deda, Dragan i Danka.

Okay, if you think you know how to love me. Malo smo usporili, ali polako. Ima vremena za ubrzanje. 9:31, malo ćemo do jednog sportskog pregleda. Na US Openu je počela ona faza turnira kad više nema lakih protivnika, ni lakih objašnjenja za poraz. Arina Sabalenka je u četvrtfinalu savladala Wimbledon šampionku Lindu Noskovu sa 2-1. Kod muškaraca Francis Tiafoe je napravio jedan od najvećih preokreta u dosadašnjoj karijeri. Amerikanac je protiv sunarodnika Aleksa Mikkelsena gubio u stvari 0-2 u setovima, a onda okrenuo meč i ne samo to, u petom setu imao zaostatak od 0-3, pa i to uspio da poništi i na kraju izbori plasman u polufinale. Selimo se na fudbal, gdje je Liga šampiona krenula onako poprilično ozbiljno. Manchester City je na gostovanju savladao Porto 2-0 uz očekivani potpis Erlinga Haalanda. Čovjek jednostavno je postao vrsta fudbalskog osiguranja. Kad ne znaš kome da poveriš gol, uglavnom se pojavi on. U Lilu je viđena jedna od najinteresantnijih utakmica večeri. Betis je kao gost savladao domaći Lil sa 3-2. Borussia Dortmund je kod kuće bilo bolje od Villareala 3-1, dok je AEK u Atini savladao LASK iz Linca sa 1-0. Za Grke posebno važan rezultat, jer su do prve pobjede u elitnom evropskom takmičenju stigli prvi put još od sezone 2006-07. Real Madrid je na svom Santiago Bernabeu savladao Inter 2-1, dok je Aston Villa pobjedila Brž sa 3-2. Večeras nas čeka nova porcija Lige šampiona. Barcelona dočekuje Feyenoord u 18:45. Barcelona u posljednje vrijeme navikla da utakmice pretvara u produkciju sa dosta golova, pa je Feyenoord večeras u malo nezahvalnoj poziciji. Preživjeti početak, a onda vidjeti šta dalje. U isto vrijeme Stuttgart očekuje Viking. Norvežani su se kroz kvalifikacije provukli protiv Dinama iz Zagreba, ali ih sada čeka mnogo skuplja i kvalitetnija njemačka mašina. Od 21:00 Liverpool dočekuje Atletico Madrid. Liverpool već pokazao da može da bude ranjiv, dok Atletico stiže posle teškog poraza od Bilbaoa. Dakle, ovdje nema baš mnogo prostora za opuštanje ni za jedne ni za druge. U isto vrijeme Napoli dočekuje Arsenal. Topđije su u ovaj meč planirale da uđu puni samopouzdanja posle pobjede nad Manchester Cityjem u Community Shieldu i dobrih rezultata. Napoli s druge strane ima razloga za oprez posle poraza od Koma i Intera. I na kraju Paris Saint-Germain protiv Slovana. Parižani jesu apsolutni favoriti i to prilično ubjedljivi, ali u posljednje vrijeme imaju više problema nego što bi klub njihovog renomea želio. Slovan se nada da će ih uhvatiti na krivoj nozi, odnosno u trenutku slabosti. Problem je samo što je razlika u kvalitetu i dalje ogromna. I danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu prvaka Evrope borit će se 24 reprezentacije, a domaćini su Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, među njima je i Srbija, koja će prvi meč igrati u petak od 7 posle podne, odnosno 19:00 protiv Estonije. Srbija je u grupi C zajedno sa Estonijom, Finskom, Holandijom, Belgijom i Danskom. U osminu finala ulaze po 4 najbolje reprezentacije iz svake grupe. Prvenstvo večeras otvaraju Bugarska i Severna Makedonija u Sofiji od 19:00. Završnica će se igrati u Torinu i Sofiji, dok će polufinala i borba za medalje biti u Milanu. Ulog je dodatno zanimljiv. Evropski šampion izborit će plasman na olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

moj chéri, amour, ili kako već se izgovara to na francuskom. 9:45, još je malo samo do US Opena, do fudbala. France Football je objavio listu 30 kandidata za zlatnu loptu. Među njima je ponovo i čovjek koji je tu nagradu pretvorio u skoro svoju kućnu kolekciju. Lionel Messi je već 8 puta osvajao zlatnu loptu, sada će pokušati da se ponovo nađe u konkurenciji za priznanje, iako danas igra za Inter iz Miami, a najviše kandidata, čak 10, stiže iz Paris Saint-Germaina, aktuelnog prvaka Evrope. O dobitniku odlučuje žiri fudbalskih novinara iz 100 najbolje rangiranih zemalja na FIFA listi, a pobjednik će biti proglašen 26. oktobra u Londonu. A sad nešto što bi moglo ozbiljno da promijeni tenis. Ideja Novaka Đokovića da se mečevi skrati i da tenis dobije novi sistem bodovanja više ne izgleda kao ideja bačena u publiku pa da svi čekaju da prođe. Naprotiv, novi izvršni direktor Australian Opena, Andrew Abdo, otvoreno je rekao da bi u budućnosti Grand Slamovi mogli da izgledaju malo drugačije. Jedna od mogućnosti je da se ukinu mečevi na 3 dobijena seta, barem u nekim fazama turnira. Razmatra se i promjena sistema bodovanja. Kaže on također da tenis mora da razmišlja kako da privuče mlađu publiku, ali bez toga da izgubi ono što ga čini tenisom. I upravo tu je i Đokovićev argument. Novak je početkom avgusta, ne znam koliko se sjećate, rekao da tenisu treba novi sistem bodovanja. Njegova ideja da se setu igraju do 4 gema uz mogućnost ukidanja pravila prednosti kod 40-40, meč bi se igrao na 3 osvojena takva seta, a cilj je jasan da se prosječno trajanje meča zadrži ispod 2 sata. I tu se u stvari otvara zanimljivo pitanje. Tenis pokušava da sačuva tradiciju, ali istovremeno da ne postane sport koji mlađa publika gleda samo kad je algoritam slučajno izbaci posljednjih 5 minuta meča. Đoković je za ovu ideju već dobio ozbiljne kritike, posebno od onih koji smatraju da se Grand Slam tradicija ne smije dirati, ali ako je do sada postojala granica preko koje o promjenama nije razgovaralo, čini se da je ta granica upravo pomjerena. Možda će tenis za nekoliko godina izgledati isto, a možda ćemo se pitati kako smo nekad čekali 5 sati na stolicama, na foteljama, uz TV ekrane i tako dalje i tako dalje.

Wang Chung i Dance Hall Days, prije toga M i Pop Music na prvom programu Big Radija. Idemo malo do Evropske unije da vidimo šta se tamo dešava. Pričamo o obsesiji da ljudi kupuju jeftino smeće sa interneta i o tome kako korporacije tjeraju ljude da bacaju stvari koje rade. Ajde prvo da krenemo od komšiluka. Evropska unija je odlučila da stane na kraj kolektivnoj zavisnosti od naručivanja raznoraznih sitnica iz Kine. Znate ono kad sedite u 3 ujutru, scrollujete po aplikacijama poput recimo Temua ili recimo Shein-a, naručite sjekač za banane za 8 centi. E pa u Hrvatskoj su uveli carinu od 3 evra kao i na teritoriji kompletne Evropske unije na te male pošiljke. I šta se desilo? Kako kažu ono tabloidi, šok, nevjerica. Broj narudžbina iz takozvanih trećih zemalja pao je za nevjerovatnih 44% u prva 2 mjeseca. Prošle godine 67.000 paketa, ove godine jedva 37.000. E sad, ljudi su bukvalno rekli, čakaj, sjekač za banane košta evro, država mi traži 3 evra za carinu, pa nema veze, sjeći ću nožem kao moji preci. Ali naravno Evropska unija ide i korak dalje, jer kako kaže jedna europarlamentarka, iz Kine im stiže preko 4 milijarde paketa godišnje, ni jedna inspekcija to ne može da pregleda, zato spremaju novu foru, naknadu za rukovanje. Iz carinske uprave objašnjavaju da bi to trebalo da pokrije troškove carine, jer se jadni pretrgoši od posla oko raznoraznih paketa. Naravno, te platforme su formalni dužnici, ali svi znamo kako kapitalizam funkcioniše. Taj trošak će se lagano preliti na koga? Na obične ljude, naravno. Platit će 3 evra carine po vrsti robe, plus tu naknadu za rukovanje. Planiraju to od novembra, ako usvoje pravila. Znači, zvanično je kupovina jeftinog plastičnog plastičnih sitnica postaje luksuz. I sad dolazimo do drugog dijela ove ekonomske komedije. Dok sa jedne strane udaraju po džepu ljude jer kupuju jeftine stvari koje im ne trebaju, sa druge strane ih tjeraju da bacaju skupe stvari koje već imaju. Evropljani godišnje bace 35 miliona tona kućnih aparata. Manje od petine se u stvari može popraviti zato što su ih proizvođači nasamarili. Kupite veš mašinu, musisivač, pokvari se dio od 10 evra, ali je on namjerno zalemljen za sklop od 250 evra i naravno odu kod majstora, on kaže, pa vidi prijatelju, popravka je mnogo, 300 evra, nova mašina 400, šta ćete, kupite novu. Manje od 5% veš mašina se uopšte finansijski isplati popravljati. Zato je 31. jula ove godine na snagu stupilo novo evropsko pravo na popravku. Ideja je sjajna na papiru, proizvođači moraju da obezbede rezervne dijelove, alate i uputstva, ne smiju softverski da blokiraju nezavisne servise. Ako odaberete popravku unutar garancije, ona se produžava za još 12 mjeseci. Procjena je da bi to evropskim domaćinstvima uštedjelo 12 milijardi evra godišnje, a planetu spasilo od miliona tona gasova sa efektom staklene bašte. Sad zvuči sjajno, jel da? Međutim, ima kvaka. Primjena je totalni haos. Do roka je ostalo samo, eto, 10 država članica koje je reklo, ok, evo, mi smo uskladili svoje zakone sa ovom direktivom, što znači, ako se veš mašina pokvari u Njemačkoj, možda imate prava, ako se pokvari negdje gdje zakon još nije došao, srećno sa pranjem naruke. Ključni termin u cijelom zakonu je da popravka mora biti u razumnom roku i po razumnoj cijeni. Ko definiše šta je razumna cijena? Direktor kompanije koja želi da vam proda novu mašinu sigurno neće reći, ajde, razumna cijena. Naravno da na evropska platforma za popravke koja treba da spoji potrošači i lokalne servise, proradit će tek tamo negdje 2028. godine. Do tada, pa šta da vam kažem, ako ste u Evropskoj uniji, srećno sa čitanjem sitnih slova. Poenta je jasna, sistem decenijama uči da ljudi budu bjesomučni potrošači koji kupuju raznorazne stvari iz Kine i bacaju tehniku čim malo zabaguje. Sad pokušavaju da prevaspitaju ljude preko džepa. Može vrijeme da sami uključimo mozak prije nego što nam carine i softverske blokade isprazne novčanike na sve moguće načine. Yo, gang!

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Imali smo ono prelepo, lagano, sunčano prije podne, a tokom dana nam stiže evo postepeno na oblačenje, što znači da bi vas negdje usput mogao dočekati neki lokalni iznenadni pljusak. Što se tiče temperatura, situacija je sledeća. U Banja Luci termometar pokazuje 35 stepeni, vazdušni pritisak 990 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Trebinju je 30, u Neumu 31, u Sarajevu 32, Prijedor i Zenica mjere 33, Bijeljina, Mostar i Tuzla 34 i Doboj kao i Banja Luka 35 stepeni. Eh sad, šta se dešava naredna tri dana? Četvrtak, dakle 10. septembar, tu priča počinje da se lomi. Čeka nas umireno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana će se povremeno smjenjivati kiša i oni lokalni pljuskovi, naravno Hercegovina ponovo druga država, tamo ostaje pretežno sunčano, jutarnje temperature padaju na 14 do 20 stepeni, na jugu do 24, ali dnevne temperature će izgledati drugačije, u krajini drastičan pad na 16 do 22 stepena, u većem dijelu zemlje do 30, u Hercegovini će i dalje pržiti do 35. U petak 11. septembra stvar postaje još gora, pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u cijeloj zemlji, jutro standardno hladnjikavo od 13 do 19 stepeni, dnevne temperature u krajini ostaju zakucane na jedva 15 do 20, u većem dijelu zemlje do 30, dok se Hercegovina polako spušta na 34. Sistem neumoljivo se hladi, htjeli mi to ili ne. I onda stižemo do subote, 12. septembra, zvanično potpuno oblačno, sivo, sa kišom i dosadnim pljuskovima koji će nam malo pokvariti raspoloženje. Jutarnje temperature padaju na 12 do 18 stepeni, maksimalna dnevna će ići od 14 do 20 stepeni u Bosni, dok će u Hercegovini doći do smirivanja na maksimalnih 26. Dakle, za samo tri dana temperatura u nekim dijelovima zemlje pada i za skoro 20 stepeni. Eto, to nije promjena vremena, to je šok za organizam, tako da pripazite se u narednih nekoliko dana.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Bulldozer i Come On Everybody. Znate šta, dosta je mene bilo za danas. Dosta je bilo i vas, jel? Šalim se, ima tu još gomila priča koje su ostale potpuno neispričane u ovom našem kosmičkom ludilu, ali iskreno to možemo i sutra, ne mora sve danas, ne mora sve odmah, jel da, čemu žurba i onako nigde ne bježimo. Zato vas sada sa velikim zadovoljstvom ostavljam u sigurnim dedinim rukama, jer vjerujte mi na riječ, njegove ruke su u nastavku programa savršeno posložile sve ove hitove koji dolaze. A sad šta je sve tu tačno spakovano, neću da vam kažem, neću da kvarim iznenađenje, sami ćete otkriti, ali naravno pod jednim uslovom, ako ostane uz ovu našu dobro poznatu frekvenciju. A do tada šta da vam kažem, budite dobro i budite dobri i ozbiljno me poslušajte za kraj, skinite prašinu sa onih kišobrana, nismo ih odavno koristili, tamo negdje u ćošku hodnika ili u gepeku još gore, jer vjerujte mi i čuli ste i sami, trebaće vam ovih narednih dana brže nego što mislite. Ostanite i dalje uz dobro poznatu frekvenciju, mi se čujemo sutra uz

0: u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg Marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml Marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.